Kiss FM. Umyaka ye 29 yaramaze imyaka isaga 11 yakundana n'umukobwa ariko ubano wabo ntumeze neza kuko umukobwa yambwiye ati umaze kumara imyaka myinshi aho ngaho rwose ngiye ntago nagumana nawe. Ntabwo ariko yamubwiye ntago ariko batangiye gushwanashwana ari kumuhamagara ntamwitabe ntibakiri kuvugana nkuko bisanzwe. Mutipati se ko gahunda nari mfite atari kuza nonaha. Ntahe ngaruke mu Rwanda ugira ngo niyunge n'umukobwa cyangwa mureka ashaka abandi. Kuri WhatsApp witwa Mugisha Titati Morning Rusine ati inama namugira umujene nuko yabanza agashaka ubuzima. Ati ndakwemera garafure ndakwemera cyane nanjye kabisa sante sana. JMV ati umusore nashaka amafaranga ariko umukobwa igihe nikigera ntazabura undi mukunzi kandi uwo mukobwa niba mukunda kuko azamutegereza. Emir ukunda ati nago meyishakire icyamujyanye nimba mukunda azamutegereza. Sandra ati niba oya niba yarambiye gutegereza ngo menyasha kuvuga yuko hari ndi message anditse munsi ati nito Sandra inama nagira uwo muhungu nuko yakomeza akazi nyuma azabona undi. Akizimana ati yagiye gukora niba umukobwa agukunda azagutegereza. Etan ati inama naho umutipe nuko wamubwira akamutegereza yakumva bidakunda akamureka. Bosco ati sorry babaho eto bakobwa nkabo ewano ati nanye ndamufite umeze nk'uwo. Oh undi man Israel ati nama nagira uyu mutipe nuko yakora igikwiye azaze azabanza akora icyamujyanye hanze azaze n'uruhagisoje niba ariko akunda uwo mukobwa atamuryarya azamutegereza uwo mukobwa nawe niba mukunda nta wundi azashaka. Ernest w'ikibirizi ati ryo n'iterabwoba ryatuma banakugongera Nyabugogo rero wowe uzaza n'ubishaka ikomeza gutesha umutwe. Oscar inama nagira uwo musore nuko yakwigumirayo niba abona ko ibyo arimo bifite inyungu kuko umukobwa udashobora kwihangana kwihanganira akantu gato nk'ako ubwo se yakihanganira ikosa rinini. We niye nama wamuha ushobora kuduhamagara kuri 0788 1023. 102.3 Kiss FM.